0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 7 a.m.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Coming up next,
6: The Breakfast Show with Shermeen. City FM 89.
7: Trending today.
8: YouTube is reintroducing private messaging after testing new ways for users to share videos and have conversations about them last year. In an announcement on its official blog, YouTube says it's now starting to expand the in-app video sharing and messaging feature to users in the US and other global regions. The chat feature can be accessed by tapping the messages icon at the top right of the YouTube app, which will then provide an invitation link.
9: ایمیل ہر ادارے کے لیے ایک انتہائی اہم ذرائع ابلاغ ہے، لیکن صرف ایک غلط کلک پورے نیٹورک کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ سائبر مجرموں کی جانب سے حکومتی اور نجی شعبے کے ملازمین کو مسلسل فشنگ ای میلز بھیجے جا رہے ہیں۔ ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی لاگ ان تفصیلات چوری کرنا، سسٹمز کو رینسم ویئر سے متاثر کرنا، یا غیر مجاز رسائی؟ محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ یہ بہترین طریقے اپنائیں۔ ہمیشہ بھیجنے والے کی شناخت چیک کریں، خصوصاً ایڈریس۔ ہمیشہ اٹیچمنٹ کی فائل ایکسٹینشن چیک کریں، pta.txt محفوظ ہے لیکن pta.txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور اسکین کریں۔ ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں۔ ان خطرناک آدتوں سے ہمیشہ بچیں۔ سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں۔ کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل یو آر ایل ضرور چیک کریں۔ کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں۔ اپنا ای میل پاسورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں۔ پاسورڈ، او ٹی پی یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں۔ ہیکرز اکثر فوری کاروائی، دھمکی، لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں۔ اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں۔ فشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں۔ نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں۔ بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں۔ اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں۔ ان پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی آئی ٹی ٹیم کو اطلاع کریں۔ آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے۔ ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں۔ یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
2: City FM 89.

0: ٹیوبلیٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوبلیٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی، جیسے ایف پی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا ناترا فی، گھر بیٹھے جیس کیش سے۔ تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا۔
2: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں، اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
3: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
2: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
4: You are listening to City FM 89.
5: We are playing your song.
6: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM, FM, FM, FM 89.
4: Ek duni do do duni cha sahi intikhab ke inamat dhai hazaar.
5: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشا ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد
6: انعامات. ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے.
7: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
8: کلائمیٹ چینج از ناٹ اے ڈسٹنٹ تھریٹ, اٹ از ہیئر, اٹ از ناؤ, اینڈ وِد لیڈرشپ کمز ریسپانسبلٹی. At OGDC, we are reducing our environmental footprint through transparency, accountability, and globally aligned climate action. Because energy should do more than power progress, it should help protect the future. OGDC, carrying the greater responsibility. Breathe Pakistan, supported by OGDC.
7: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
9: Attention. The standard commute has been decommissioned.
10: Introducing a system override for your ears.
11: New energy, new perspective.
12: The same 24 hours, but a completely different vibe.
13: Join ABD as he takes over the streets.
14: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
15: your evenings just got an upgrade.
13: The rush hour with ABD.
16: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
15: Tune in or get left behind.
2: City FM 89.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: TFM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: City.
1: City FM
2: 89.
3: Ek duni do do duni chaar. Sahi intikhab ke inamat dhai hazaar.
4: Agar aap hai in drive car, bike ya rickshaw driver, to 4 mai se 12 july tak weekly challenges mein hissa le. Platinum status maintain kare. Aur pay fair earnings ke saath 2500 se zyada inamat.
3: Ek duni do do duni chaar.
5: InDrive صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے. ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری InDrive پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.
6: ڈیولکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی. آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے, جیسے بالکل نیا.
7: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں, اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: You're listening to City FM 89.
4: اگر آپ ہیں ڈرائیو کار بائک یا رکشا ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور پائیں فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد
5: انعامات. انڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری انڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے.
6: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.
7: ڈیلکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی. آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے جیسے بالکل نیا.
8: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیز کیش ایپ سے آسانی ہوگی, جیسے FPR ٹیکس, ٹریفک چالان, پاسپورٹ فی, گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی, گھر بیٹھے جیز کیش سے. تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع, کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا.
6: ہائر نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر. اس کی IoT ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ نو وریز.
9: When I grow up, I want to be strong.
10: For many children in Pakistan, that chance is already slipping away. 4 in 10 children under 5 suffer from stunting.
9: I want to learn big things.
10: Yet more than half of our children lack essential nutrients like iron, vitamin A, and zinc, affecting how they grow, think, and learn.
9: I want to be the fastest.
10: And nearly 1 in 6 children suffer from wasting, a severe form of malnutrition that weakens growing bodies.
9: I want to grow up like everyone else.
10: Because every child deserves a chance to grow, learn, and thrive. Act now for the foundations of our nation.
11: Nurture today, strengthen tomorrow.
10: Act, a Dawn Media initiative.
12: Attention, the standard commute has been decommissioned.
13: Introducing a system override for your ears.
14: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
15: Join ABD as he takes over the streets.
14: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
13: your evenings just got an upgrade.
15: The Rush Hour with ABD.
14: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
13: Tune in or get left behind.
3: You're listening to City FM 89.
16: We're playing your song.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 11 a.m.
3: You're listening to City FM 89.
4: Trending today.
5: YouTube is reintroducing private messaging after testing new ways for users to share videos and have conversations about them last year. In an announcement on its official blog, YouTube says it's now starting to expand the in-app video sharing and messaging feature to users in the US and other global regions. The chat feature can be accessed by tapping the messages icon at the top right of the YouTube app, which will then provide an invitation link.
1: City FM 89.
5: Try not to eat in front of the screen. Mindful eating prevents accidental overeating.
6: Brought to you by Dettol.
7: Attention, the standard commute has been decommissioned.
8: Introducing a system override for your ears.
7: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
9: Join ABD as he takes over the streets.
7: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
8: your evenings just got an upgrade.
9: The Rush Hour with ABD.
7: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
8: Tune in or get left behind.
10: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے۔ یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے۔ پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاسورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا۔ لہٰذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں۔ اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-555-055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں۔ واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں۔ بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔
1: City FM 89.
11: You got me going crazy.
1: You're listening to
12: non-stop hits.
13: No talk. Just you and the music. Back to back starts now. I do it.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 2 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Trending today.
6: YouTube is reintroducing private messaging after testing new ways for users to share videos and have conversations about them last year. In an announcement on its official blog, YouTube says it's now starting to expand the in-app video sharing and messaging feature to users in the US and other global regions. The chat feature can be accessed by tapping the messages icon at the top right of the YouTube app, which will then provide an invitation link.
2: We are
3: City FM 89.
7: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیز کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی، جیسے ایف بی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا ناطرہ فی، گھر بیٹھے جیز کیش سے، تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا۔
8: You're listening to City FM 89.
9: We're playing your song.
1: You're listening to
10: Non-stop hits.
11: No talk.
12: No talk.
13: No talk.
14: No talk.
15: No talk.
14: No talk.
15: Just you,
16: and the music.
15: And the music.
16: Back to back starts now.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89, we're playing the song.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: You got me going crazy.
6: Trending today.
7: YouTube is reintroducing private messaging after testing new ways for users to share videos and have conversations about them last year. In an announcement on its official blog, YouTube says it's now starting to expand the in-app video sharing and messaging feature to users in the US and other global regions. The chat feature can be accessed by tapping the messages icon at the top right of the YouTube app, which will then provide an invitation link.
6: City FM 89.
4: We're playing your song.
8: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیز کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی، جیسے ایف بی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا ناطرا فی، گھر بیٹھے جیز کیش سے، تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا۔
9: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں، پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 ایئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد
10: انعامات۔ ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا۔ ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی۔ اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے۔
11: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
12: Hire kar naya no frost IoT refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving no frost no worries
9: jazz cash ke sath pao 1 crore jeetne ka shandar mauka april aur may miss ho gaya to tension kaisi mauka abhi bhi baki hai اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 50,000 یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرو اور پاؤ بمپر پرائز جیتنے کا موقع۔ بیلنس مینٹیننس پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا۔
13: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
12: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ نو وریز۔
6: سٹی ایف ایم 89.
1: You're listening to...

0: prolong your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz
3: City FM 89.9
4: Dulux de raha hai paint ki 12 saal tak ki warranty. Aapka ghar rahe mehfooz paint ki har jhinjhat se, jaise bilkul naya.
5: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیز کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی, جیسے ایف بی آر ٹیکس, ٹریفک چالان, پاسپورٹ فی, گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی, گھر بیٹھے جیز کیش سے. تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع, کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا.

0: کمال بیک اپ سے اے جی ایس ٹیوب لائٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوب لائٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare aur payment 12 mahinon ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
2: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں، اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
3: پورا ہفتہ رابطہ برقرار جیز لاجواب پلس آفر کے ساتھ، ابھی *5655 ہیش ڈائل کرو اور پاؤ 8 GB ڈیٹا، 4000 جیز منٹس اور SMS اور 80 دوسرے نیٹورک منٹس صرف 370 روپے کے لوڈ میں۔ بس آفر لگاؤ اور رہو کنیکٹڈ جیز کے ساتھ۔ آپ کی، میری، ہم سب کی سپر پاور۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
2: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
4: سری ایف ایم 89، وی آر پلیئنگ یور سانگ۔
5: یو آر لسننگ ٹو

0: And I wanna talk about
1: the perfect antidote to your road rage.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz
4: City FM 89.
5: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیز کیش ایپ سے آسانی ہوگی، جیسے ایف پی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی، گھر بیٹھے جیز کیش سے، تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا.
6: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں، اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ، نو وریز.
5: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیز کیش ایپ سے آسانی ہوگی، جیسے ایف پی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی، گھر بیٹھے جیز کیش سے، تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا.
6: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ، نو وریز.
7: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
8: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to
9: The

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: We are
2: City FM 89.
4: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیز کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی, جیسے ایف بی آر ٹیکس, ٹریفک چالان, پاسپورٹ فی, گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا ناترا فی, گھر بیٹھے جیز کیش سے. تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع, کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا.
5: ہائر کر نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں, اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
6: جیز کیش کے ساتھ پاؤ 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اپریل اور مئی مس ہو گیا تو ٹینشن کیسی, موقع ابھی بھی باقی ہے. اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 50,000 یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرو اور پاؤ بمپر پرائز جیتنے کا موقع. بیلنس مینٹیننس پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
7: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
5: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ, نو وریز.
6: جیز کیش کے ساتھ پاؤ 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اپریل اور مئی مس ہو گیا تو ٹینشن کیسی, موقع ابھی بھی باقی ہے. اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 50,000 یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرو اور پاؤ بمپر پرائز جیتنے کا موقع. بیلنس مینٹیننس پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
7: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
8: Attention, the standard commute has been decommissioned.
9: Introducing a system override for your ears.
8: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
10: Join ABD as he takes over the streets.
8: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
9: your evenings just got an upgrade.
10: The rush hour with ABD.
8: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
9: Tune in or get left behind.
2: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to
10: The Rush Hour with ABD.
11: Okay guys, that has been the show for today. I hope you had an absolutely amazing Thursday. I hope you are on your way home. I hope you are chilling. I hope you have a really nice chill Thursday night so you can have a really fun Friday night tomorrow. I hope you guys are driving safe. I hope none of you are texting and driving. And I hope you guys are always buckled in when driving and on your way anywhere. Even if you're just sitting in the car, always buckle in. Also guys, again, dengue PSA, there's just so much dengue going around, I can't stress this enough. Just please, you know, full sleeves, if you can't full sleeves, some mosquito repellent or the other, just to make sure you are safe from this horrible, well, I don't know what a dengue, it's not a disease, but you know what I mean. Anyway, enjoy your evening and I'll see you tomorrow. Take care.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے آسانی ہوں گی، جیسے ایف بی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا ناطرا فی، گھر بیٹھے جیس کیش سے، تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا۔
3: ڈیولکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی، آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے، جیسے بالکل نیا۔
4: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
5: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
6: ABD. The rush hour. 5 to 8 p.m.
7: A new era begins.
1: City FM 89.
8: Your drive-along companion.
1: You're listening to
9: Future Sounds.
8: Future Sounds.
10: New tunes, hot beats. Where your next favorite track finds you.

0: You're listening to City FM 89.
1: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی, جیسے ایف پی آر ٹیکس, ٹریفک چالان, پاسپورٹ فی, گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی, گھر بیٹھے جیس کیش سے. تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع, کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89, we're playing
5: the song. Trending today.
6: YouTube is reintroducing private messaging after testing new ways for users to share videos and have conversations about them last year. In an announcement on its official blog, YouTube says it's now starting to expand the in-app video sharing and messaging feature to users in the US and other global regions. The chat feature can be accessed by tapping the messages icon at the top right of the YouTube app, which will then provide an invitation link.
7: We are
3: City FM 89.
8: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیز کیش ایپ سے آسانی ہوں گی، جیسے ایف پی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا ناطرا فی، گھر بیٹھے جیز کیش سے، تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا۔
6: Try not to eat in front of the screen. Mindful eating prevents accidental overeating.
3: Brought to you by Dettol.
9: جیز کیش کے ساتھ پاؤ 1 crore جیتنے کا شاندار موقع۔ اپریل اور مئی مس ہو گیا تو ٹینشن کیسی، موقع ابھی بھی باقی ہے۔ اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 50,000 یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرو اور پاؤ بمپر پرائز جیتنے کا موقع۔ بیلنس مینٹیننس پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا۔
10: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
11: 89.
2: We're playing your song.
1: You're listening to
12: Future Sounds.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے آسانی ہوگی، جیسے ایف پی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی، گھر بیٹھے جیس کیش سے، تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا.
2: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
0: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
3: A new era begins.
4: City FM 89.
5: Hold on! Special delivery coming through!
6: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
7: We're now live on WhatsApp.
8: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
7: It's as easy as 03142-898989.
6: Save our number now and WhatsApp us.
3: City FM 89.
7: On the dial. You're listening to
9: Future Sounds.
10: Future Sounds.
11: Stay fresh, stay lit.
12: New music drops
13: right here.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 p.m.
3: City FM 89.
4: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی، جیسے ایف بی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی، گھر بیٹھے جیس کیش سے، تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا.
5: Our TikTok will have you scrolling for days.
2: Follow us at City FM 89
5: on TikTok.
6: جیس کیش کے ساتھ پاؤ 1 crore جیتنے کا شاندار موقع. اپریل اور مئی مس ہو گیا تو ٹینشن کیسی، موقع ابھی بھی باقی ہے. اپنے جیس کیش اکاؤنٹ میں 50,000 یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرو اور پاؤ بمپر پرائز جیتنے کا موقع. بیلنس مینٹیننس پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیس کیش ہے نا.
7: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
8: You're listening to City FM 89.
9: We are playing your song.
1: You're listening to
10: Future Sounds.

0: will launch your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 10 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
0: Coming up next.
1: Non-stop hits.
2: City FM 89. We're playing your song.
4: Trending today.
5: YouTube is reintroducing private messaging after testing new ways for users to share videos and have conversations about them last year. In an announcement on its official blog, YouTube says it's now starting to expand the in-app video sharing and messaging feature to users in the US and other global regions. The chat feature can be accessed by tapping the messages icon at the top right of the YouTube app, which will then provide an invitation link.
2: City FM 89, we're playing the song.
6: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیز کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی، جیسے ایف بی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا ناترا فی، گھر بیٹھے جیز کیش سے، تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا۔
7: For many children in Pakistan, that chance is already slipping away. 4 in 10 children under 5 suffer from stunting.
8: I want to learn big things.
7: Yet more than half of our children lack essential nutrients like iron, vitamin A, and zinc, affecting how they grow, think, and learn.
8: I want to be the fastest.
7: And nearly 1 in 6 children suffer from wasting, a severe form of malnutrition that weakens growing bodies.
8: I want to grow up like everyone else.
7: Because every child deserves a chance to grow, learn, and thrive. Act now for the foundations of our nation.
9: Nurture today, strengthen tomorrow.
7: Act, a Dawn Media Initiative.
10: Jazz Cash ke saath pao 1 crore jeetne ka shandar mauka. April aur May miss ho gaya? To tension kaisi? Mauka abhi bhi baaki hai. اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 50,000 یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرو اور پاؤ بمپر پرائز جیتنے کا موقع۔ بیلنس مینٹیننس پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا۔
11: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
12: سٹی ایف ایم 89،
13: نو ٹاک نو ٹاک نو ٹاک نو ٹاک نو ٹاک، جسٹ یو اینڈ دی میوزک اینڈ دی میوزک اینڈ دی میوزک، بیک ٹو بیک سٹارٹس ناؤ۔
14: Fight, thrill of the rage, crushing my opponent, foot up out the break, cleaning all the plates, finna make bang, finna make history, turn this pain to energy.

0: نے دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوبولر بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے آسانی ہوگی، جیسے ایف بی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا ناطرا فی، گھر بیٹھے جیس کیش سے۔ تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا۔
2: Attention, the standard commute has been decommissioned.
3: Introducing a system override for your ears.
4: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
5: Join ABD as he takes over the streets.
4: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
3: your evenings just got an upgrade.
5: The rush hour with ABD.
4: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
3: Tune in or get left behind.
6: City FM 89, we're playing the song.
7: You're listening to
8: Non-Stop Hits.
9: Non-Stop Hits.